0: Camila.
1: Já não.
0: É porque não já.
1: Ah, porque tá só com sono na lagam comida.
0: É lagam comida.
1: É uma coisa.
0: Que se não me cortar, mas agora lá em Angola é street lá.
1: Na pula, na mativa lá.
0: Ah, o chefe. Que se não é feliz agora, bob.
1: Daqui.
0: É dango. Ko bona batlo go nna le ba go jara ba jomela ha ne ka rena mingi sara ka hla ene re kona pitoro ya Sunnyside be sure khotso e mina lo ngona Monica na Lorraine ku sokana ka njaka njaka Mandela inko communication e mo nna go tlo mana ngwana ka tsara go nna le ka WhatsApp ya mina la ba kore bona batlo ba go shingwe my lovely DJ ene re kona na tshirena ka ya kore la ba yetla a gyan balo in question again balo ku sokana ba yetla e ngwana ka tsara go nna manda ka mera e ba kore shire tlemro DJ shingwe ne re kona ka shikwana ko park na mutla kore be ya mina shinyekete mina ke tshwana le shinyekete e ku sokana nda wenda ka shikwana ba ngwana ka tsara go nna na bona gore shela tlemra di gentle mong sonora ene re kwa gandlana ka khani man makobele bye ntshwa man makobele ka sonora gandlana ka khanda tsi tlhabele me
2: o ke le tle
0: e fa ke mjar man makobele ba duma
2: ni foke ni jaso mong sonona her la gyan 16 fl
0: lam gange no re bone ngola
2: on te wa ko answer thank
0: you ke se se ntse ka
2: ko
3: Mafosi iteke kona loko ata ata pfushela vana va botu wa yena ani huwelela
0: ya
3: wananga ntiso hi vavisekile hi mfana loyi ntiso wele tilweni hi vavisekile leswi ku yingiseleni mfana wa mina ni mhandro zobye a nikankuzana hlayiseka botu
0: ani gese swinene ku mi hlayiseka mama
3: thank you